Don't break our heart away for 97 bay. Me when what bay breakfast. Bonjour Jamie. Jamie reġa' għamela. Ora reġa' għamela mhux fis-sens ma ġiex hawn l-istudio ta' fil-ħamsa ta' fil-lodu. Il-bieraħ hemm bdejna nitkellmu għan-neru għallina bdejna ngħidu naraw komada u hekk u nesa li għandu ħafna ħafna ħafna x'jagħmel daw il-ġimgħatej. Għandu ħafna xogħol, ħafna filmi. U fosthom ovvjament kif qed nagħtu l-biljetti onir. Għandu x-show ukoll. So għandu ħafna preparations għaddejjin u qed nisma'. Ħalli ma jinħelib xu, jena għankul ħat tikun in the right state of mind, għatlu għalli vidi, għalli vidi, għakon għeddu għu zibu jena li sabi breakfast tal-daw il-ġimgħatej li ġejjin, jerġa jieġi propju fil-bidu ta' settembru, umbat nosforna għajjena f-settembru, għan sifer, għan għamel erbatijem l-Ingilterra. Ma dak mhux importanti, għan għafli għadna n-għumu ma ħassajt li għan importanti li nispjega da' xej fej ħarab ġejmi. Tikbu ta' xej daw l-erbatijem li ġejjin, għankul għedina għu għakin għattawum fl-imkien, għamil kontat mejna 900-897, bonġu, naf li Tuesday u għajibes, tanto ekin fatti li jena sejr namel kafe. Bonġu.

0: Golden, għawek fuq 97B, Huntrix, kienu għawek, guilty pleasure. Nemmen li guilty pleasure tiegħi, daqskem minn guilty pleasure tiegħek imbarra li tismani dolodu li għadek tqom. Bonġu nisbela qom tajjeb, nisbela ħadd il-kafe, nisbela li tistartja. Jiena ma tantx. Anzi l-kafe qed jgħinni dolodu, qed jgħinni dolodu. Imma dik bita xejn daw l-erba sjed li ġejjin ħan nistempu ħan nistartjaw flimkien u għalik il-miskina mbarra bħali li forsi ma għandek ma ħadd xi-shutdown dawn ix-xarek. Nikun slaw u ngħidu bonġu xulxin insellim lek nobatlek tanni qaw bew sama nemmu hekk. Good morning.
1: Yeah. Turn it up.
2: Let's go. 897 Bay.
1: Fresh from his epic set at the Arsha Music Festival and racking up 2.5 million TikTok followers.
2: Taking over 897 Bay's club culture for one night only.

Florida, David Guetta, Club Can't Handle Me, għawek fuq in-97 Bay. Mie, Wayne, what day breakfast? Bonġu, Jamie, bħalissa mux jata għawek. Sfortunatament, jata day gas down bxuħlu, pero ftakar ismaħna għawek fuq in-97 Bay. Dejjem ikonna xaħġa għalik xtista ta' kwista. Ed in-97 Bay official fuq l-Instagram, social pages ta'na bħalissa etnatu 6 months membership and synergy. Xoħlok huwa vera sempliġi. Eba tinna fuq 9000, ma tismu dak il-kjutu kol. Biex tipprova taqta' min rebaħ challenge bejnu bejn ġejmi. Pratikament kellna daqsxejn ta' challenge ridna nsuqu total ta' 5 kilometri. Bir-rota ovvjament min jagħmelhom fl-inqas ħin jirbaħ f'dal-każ rebaħ persuna waħda. X'għalok huwa li tipprova taqta' min u f'kemm ġab ħin. Hint żgħira dolodu għalik li qed tisma'ni daqshekk mieni inqas minn kwarta. Inqas minn kwarta, x'kien hemm bdejt batilna kważi nofsija. Isma' naf li naħdmu fuq ir-radio imma ma kienx daqshekk diżastru, għajna jaħdmu ġorta. Ebatilna fuq 9800897 qegħdin naqra min taħseb inti li rebaħ il-competition kemm ħin u jekk inti tkun l-iktar persuna viċin fl-aħħar ta' din il-kompetizzjoni ta' kwista 6 membership xejn mingħand is-synergy.

The Weeknd, Blinding Lights, Wake for 97 Bay. Bonjour, ena wake alwaqt Bay Breakfast is-sitta ونص sabba minuti. Skużani, 28 gradi temperatura tembara bħalissa diġà omna bisħana u diħa ħalli daqxej f'dejk biex tiddeċidi jekk jiex l-ewwel kanna tal-ġurnata jew le. Però l-biraħ flaxija kont daqxej għajjin mejjet. Mort insomma għamel ġiex għadi flaxija ma' missieri u wasalt id-dar kelli flixkun ilma ħdej is-sodda mal-art għal xi raġuni. U tant kontajjien li nżajt in-nuċċali u tfajtu mal-art. Issa il-problema għadha hawnhekk li n-nuċċali kien fiċin il-fliexkun tal-ilma u l-fliexkun tal-ilma ma waqqajtux jew inqalb, però kont qegħdin noħorġu mill-friġġ. U n-nuċċali tal-vista dolodu sibtu daqsxej ngħidu tilef ħarira żgħira kuluru għax għamel lejl fl-ilma. Eħe, minn miex xi kanna kbira li tgħid li life changing jew illum mhux qatt tagħmel xejn, però ħajkolli bżonn blajt kanna m'hemmx mod oħra kif tgħidha, ħajkolli bżonn nixxi nuċċali ġdid. So għamel li trid bjaq ilu naqfu qita dan nuċċali miżek biex tiffejdjaħ b'naqra condensation ta' fl-ixkun ilma għal nuqqas ta' każ tiddejja naqra. Jekk blajt xi kanna inti dolodu Tuesday morning, bonġu sellimlek jiddispiċini għalik ikonsla naqra jgħad bissem waħda tgħinek biex tiġi f'burta ta' xejn żgħira aħjar ukoll, b'rek tixtieq taqsam magħna biex kulħadd iħossu ħarira żgħira aħjar. Fil-frija batinna fuq 9 ġibil 08 97 bonġu.

0: Pitbull Kesha, Timber, Mekfa, 87 Bija, 7 minuti dolodu, bonġu, happy Tuesday, l-ewel ħaġa, u xtaqt inkellmek daqsxejn u naqsam miegħek esperjenza li għandi minnha darba fix-xahar jiena, u probabbli anke inti il-mużika sewwa, ma l-mużika kif tgħaddi minnha darba fix-xahar, taħt fuq stazzjon tar-radju Marija ħin kollu tisma' l-mużika, ma nispjegalek ftit. Mela jiena nisma' snippet ta' diska. U din imbirga tiska nagħmel l-isbaħ tliet ġimgħat imma tliet ġimgħat ta' mankux nista' neħles minna, ma mhux jiġifieri kull fejn dur nismagħha. Jiġri x'jiġri nqala x'inqala qala iħin kollu jew neħħamja jew inkanta l-lirika mhux nipprova nkantaw hekk għax probabbli tiġu għalija ġol l-istudio. Issa terminu għalija jiena li nsibu japplika hekk, issa meta teħillek diska f'ħalqek, hekk inħobb nindirizza. Probabbli mhux ħansa sikek għax ġrat lek għax ġieli tiġri lek żgur, però nixtieq inkun naf x'inhi r-remedi tagħhadin. Hemm xi ħaġa li tagħmel forsi online bdejt infittex u naqra u kien ħafna nies bdew jgħidu eżempju isma' diska mill-bidu sal-aħħar oqgħod attent kompleta li għalli sek tiflaxxja l-barra mis-sistema. Ma ħadmitx. Tfajta on repeat, għamilt tliet kwarti nisma l-istess diska u jekk nista' ngħidlek xi ta' Midbuster ħa forsi dolodu. Minn ġodd taġġena l-ġurnara spiċċejt inkantaħħa iktar. Jekk forsi għandek xi idea jekk x'nista' nagħmel biha. Del biċċa ta' xogħol forsi għandek xi life hack. Sama miej, kun naqa' paċenzja għax għandi feeling li nkalta xogħol ħanis biċċa għandejja at this point.
1: Please welcome Miles Smith!
2: Gets on stage, him and a guitar.
3: It just hits the soul so different.

Lewis Capaldi, Stay Love Awake for 97 Bay. Wejna weka on Bay Breakfast, bonġu, sal-10 f-mija kellu ma weka 17 minuta, e kif bdejna s-sijata 7 flimkien, it-tini s-sijata għana flimkien propju, 28 grad, il-temperatura tem barra bħalissa, u iktar kmini konti jgħatin kelmek daqxej dwar mod differenti kif inti t-istataqla diska imwahla fħal-ek. Dak huwa terminu, ma nafx jekk intix tifhimni, jisek tisma' dik id-diska jekk tune, forsi talatlek fuq xi TikTok, fuq xi Instagram reel, u ma tkunx taf eżatt kif toħroġha minn ħalqek, tibqa' tħamja, tkanta, blerting out the chorus in random places. U qed nagħmel daqsxejn riċerka. L-iktar waħda evidenti li qed jgħidu li taħdem u għadni kemm mort nipprova issa u mid-dera mhux taħdem, sa jgħux qed naħseb fuqha ħafna ta'. Hija li tisma' diska mill-bidu sal-aħħar imma sħiħa minn arma tiqa fu tifoka fuqa biss. 9-0-8-97-8-9-3 lilek, jek forsi ġili ġrat lilek dil-bicċa tax-xogħol, ibgħat li ftit, aqsam ftit miegħi x'inhuma dawk l-affarijiet li tagħmel inti eżer remedy, jew forsi twaħħal xi diska differenti, jew toqgħod tisma' mużika li ma toġbokx, ħalli jisek tnessija minn moħħok, kien hemm min beda jikteb ukoll anke fuq Reddit. At this point I'm lost. Honestly, naħseb ħajkolli nħalli iż-żmien jagħmel tiegħu, imma jekk inti għandek xi idea, jekk joġbok dolodu, tieni daqqa tgħid. Bonġu.

Kings of Leon, you somebody avec vos Inari 7 Bay. Mie Wayne Watt, Bay Breakfast. Bonjour, happy Tuesday. Nisbeda jt-ranka tajjeb jena b'donnu. Wet nista maħar il-razajra mil-vuċi bħalissa naħseb. Beda jir-ranka dak l-imbirek kafe. Eta xusni daċxej eksni, plagjajt ruħi mal-batterija. Pero on some news, jekonti t-segwi daċxej social media, u kombinazzjoni dolodu li best flok tal-West Coast. Tupac, ovvjament rapper, probably jek eċt fizmin il-90s, l-early 2000s, taf minu, ġeli smajċi diski tijaw, anka wek indoqo ġi diski ta' Tupac u koll, wara, jek musi jazbaljat, naħseb 25 sena, etniċekja, sakem etnitkellem biex maħtix informazzjoni falsa, ta' xina nħoss li għandi ċertu responsabilta, sakem nkunijat oner biex għallinqas jek etnati xtib ta' fatt, ma' kux etnikdeb, kważi wara 30 sena, nearly 3 decades, minn wara l-inqatel hemm bħalissa il-murder trial tiegħu biex jaraw actually min vera kellu x'jaqsam mal-qtil ta' Tupac proprja. Ħafna speculations, ħafna mużika miktuba, ħafna lirika differenti miktuba wkoll dwar min kif u kome u x'ġaralu x'ma ġaralux. Però bħal donnu qisu dak il-series aw il-dokumentarju li kien ħareġ 50 Cent fuq Sean Combs Diddy. Għamel tijaw għax 50 Cent beda jgħid insomma li irnexxulu jiskopri u sar jaf min vera kien il-propju qattil fiha din l-istorja kollha. Min jaf, forsi we get to the bottom of this 30 sena wara. Għalissa però ħankob li ftit Ray, where is my husband fuq bej? Bonġu!

Tim Impala, Jenny, Dracula, Wake for 897 Bay. Bonġu, happy Tuesday, l-ewwel ħaġa, wejna wekom Bay Breakfast ta' 7:09 minuti. 28 gradi temperatura mbarra nispera li t-istarti, nispera l-qom, nispera l-ġejt ftijak. Jidher ukoll qed jirranka ħarira żgħira traffiku. Iktar kmieni ma kienx hemm daqshekk affarijiet allarmanti, però l-erja ċentrali ta' Malta isab bħal danna reġgħet bdiet taqgħod. Però iktar kmieni jgħidlek li ħankun qed ngħidlek b'mod kif inti tista' tirbaħu ta' kwista xi ħaġa magħna fosthom. And the weekend break al high-end center, al high-end centric plus event maha, event and stay. Jekk titkun parti minnu dan vera sempliċi. 9-0-8-97 ibatinna dak il-weekend disastrous li kellek bċansa lik ovvjament biex ta' kwista dan l-imbirek weekend break. Kena ħafna nies il-biraħ li batulna, jekk tixtieq tanta xorti kut kun wieħed mill-finalisti li għandi fuq il-lista qoddiemi, vera sempliċi. Ħarba ta' taqxej dik il-memorial għandek prova ftakar ftit dak il-weekend disastrus, ovvjament kif dejjem ħobbu ngħidu aħna waqt Bay Breakfast, ħalli minn weekend disastrus, inġibulek weekend lussus. Bonġu.

0: Jojo, leave, get out, tamek fej 97 Bay, Bay Breakfast, tamek miej wejna, dolodu, Tuesday morning, itminja naqsin 7 minuti palessa għal 28 grati temperatura mbara palessa, u ktar kmini tlabtek jena biex tibat li dak il-daqxej zaħra ta' weekend disastrus li kellek inti bċansa lik biex ta' kwista dak il-weekend break milant Hyatt Centric Malta. Rebecca batitinna, bonġu Rebecca, għal tinna ek. Permetti li waħda ta' daqxej zaħra ta' technical difficulty. Bħalissa, aħfir li insejt intella l-fejderijen għat-tortijaj.
1: Mela, il-weekend disastrus tiegħi beda fis-sibt sewwa. Peress li kienet Santa Maria, kellna ftit qadi, allura jiena lbis naqra libsa u naqgħu weġġek tal-okkażjoni peress li kienet festa biex inħossni naqra tajjeb. U wara li l-istejna raġel qal li tiġi mmorru sar-Rabat, qal li ngħidu xi ħaġa mill-pjazza, qed lu hija mhux xorta jiena fejn li tħolli kelb ma ngħid le. Insomma, appari kien fil-katakombi tar-Rabat u inti mhix li l-pjazza ta' kemm naqra bankin olja insomma, għaddejt fuqha, nieru bisa qajja. U naqgħa ċatta mal-art mhux b'xajt qed ngħidli ġejt qisni sandwich. Insomma, aggressjat alla ma weġġejx ħafna. U ovvjament il-bira kelli ġismi kollu juġani. So that was my Santa Maria weekend. Lakin l-lum edha off, ninsab aħjar, u nispera li ma nerġax nesperjenzaha. Good day!
0: Good day, hija. Ismani, jekk tispiċċa sticker fi triq miex l-iktar ħaġa sabiħa speċjalment ġewwa xi pjazza. I mean, happens to the best of us, sfortunatament, però miex l-isbaħ. Biex li sbaħ ħaġa, l-ammetti. 9000897 bċansa lik biex tittanta xorti kifom li Trebekka, kif tisma dik il-Q to text, e batinna dak il-weekend disastrus xandawru lek ġewa weekend l-ussus. Alissa Rebekka, bonġu, inti parti mill-finalisti tagħna, inkomplu biktar Hugel il-ġdida tiegħu u għedha number one bħalissa fiċ-charts madwar id-dinja kollhom, fostom fuq Beatport. Moving to the sun, bonġu.

0: get out of it. Welcome to the earrings awake for 897 Bay. Mi ej wejna awake għal waqt Bay Breakfast. Bonġu. U bas għanna bil-mot għall-iktar rokna pozitiva u l-iktar rokna favorita tiegħu ta' Jamie, ovvjament, però llum ħajkolli naqsama waħdi magħkom. Bonġu Cheryl!
1: Bonġu Wayne!
0: Kollox sew hija l-ewwel net!
1: Iva, iva!
0: Aħna nħobbu ovvjament on a Tuesday day minn ċembru l-ek fissessin l-lum għedin nara tard, skużani ta' jo għaffirli.
1: Ma importax, ma importax!
0: Nispera l-maħallejtek x-tistanna ħafna Cheryl.
1: Le, le, ma importax, jena nħu pjaċir nitkellem maħkom.
0: Dak laqwa.
1: Nkun edha nistennikom kun narta tlieta biex nitkellem maħkom.
0: Isma, jena millek daċċej zaħre ta' disclaimer dolodu sewa. Jena inkanta l-abilta minix Jamie Cardona u fejti tħoll l-kitarra mandiċ wahda li kapaċin doqqa wek, għax jena xallugi mux lamini bħal Jamie.
1: Iċifir il-lum sejra najt il-quote minajt il-kanzunetta liħolo Jamie Alija.
0: Ħankanta kif nista. Mux ħanwedek liħat kun tajba. Nipruvaw.
1: Prova.
0: X'namlu xeri l-intujela?
1: Mela.
0: Araġeja. Quote of the day ma Cheryl and McKay.
1: Aħjar tibqa b'xejn u mhux tibqa biddejn.
0: Quote of the day ma Cheryl and McKay. Wow, amazing!
1: Tajjeb mort,
0: mux għan iprofa l-muzika, ta' għamman diġ daċek konfidenza fil-vuċi, ma għalen għas provajna mbenġluwa. ċi tajdina fuq il-gwo, ċeril?
1: Wahdek il-lum,
0: dak daqs kem għandux jgħamel dak it-tifel, għet jgħandu x-show issa tijaw, dal waqt nuħati, għet natu l-biljetti taħħom għawek u għol. Forsi tkun ċi wahda ċeril toċt d-dijak, ta' għamel wicċek mi għaw dak.
1: Iva.
0: Ntuk għahna u għol u għek t-dizna nibat l-ek jena xanna u għol.
1: Jena qabel manħallik nishtiq najt super well done 89.7 bej tal-appoċ li qed jagħti l-kantanti għax rajt fuq il-mezzi soċjali lill-Mirjana Conte, lill-Mikel Bartolo Kirkop, kif ukoll lil-Xon, lil-Lejdin, tajjeb li tagħtu l-appoċ. U nixtieq ngħid super well done ukoll lil-Ġej Kuxkieri tal-podcast għax jiena nsegwih kemm fuq il-mezzi soċjali kif ukoll fuq il-YouTube.
0: Ieħin kollu dak, ieħin kollu iffissad blikraħ ma blikraħ ta'. Fuq il-xena lokali tal-mużika. X'namlu xeri l-tina l-ikbar bonġu?
1: Mela, jiena ħadd pjaċir nitkellem miegħek u xorta d-dejtajjeb waħdek ta' għax il-ħajja xorta trid tibqa' d-dejja mingħajr Jamie.
0: Mhux hekk. Tina l-ikbar bonġu xeri.
1: Jippi! Ħa ngħidlek l-akbar bonġu. 1, 2, 3, bonjour!
0: Hey!

Rosé, Bruno Mars, Up to Awake for 97 Bay. Miei wina wikal waqt Bay Breakfast u kontet insemmi daċċe show ta' ġej minn noti mill-loki ta' Big G's minn uftit tal-ħin jħor ħanejt lek kif tista ta' kwista par biljetti bċej. Pero, in the meantime, jek għandek xie storja ek xie bender ikraħ ta' paċivil na' 90897 ilħa aħseb fija għax għatkun ċans ovvjament biex trebħek par biljetti biex tmur tara il-show ta' Jamie Pshane. Ibqena.

Siena Spyro, Great Expectation, Awake for 897 Bay, Atminia, well, was it the sun at Sinoshin, 839 Palace, the Sinoshin Grad, temperatura mbara, bonġu, happy Tuesday, la Wellnet, u għana din netkalmu dwar dawk l-esperienzi disastruzi ta' paċi, Filip ċans għalik, biex ta' kusta par biljetti, biex t-murri ta' naxxorta Jamie, għanibda bl-istoria personali ti għaj, sa' u għammating insemmak erba menti għak li jettibat li bħalissa fuq 97. La, wahda mill-iktar li qed jiġri f'moħħi dolodu u ngħidlek il-verità għandi naqra ħruq ta' stonku, qabad naqra ġo hekk jgħid fuq stonku vojt dolodu innimqajjem erba' sija diġà u issek taf kif jibda jħabbat il-ġoħi jgħidlek u jisar il-ħin biex tibda tnaqqarlu sieħbi, imma din biddi ta' x'ħan sifru, so qed noqgħod daqs xejn żgħira attent iktar bħalissa. Ħalli għall-inqas jekk nieħu ritratt u hekk ma tibdix tidher ma jibdix jidher id-legleg tal-weekend. Darba insomma, tlajt paċi fil-kontat nikemm għal atleta biex hekk li nibda nidħol ġewwa klabb u ġie ħabib tiegħi u offrili dan l-imbierek spirtu tista' sejjaħlu abjad trasparenti jitfgħu mal-lumi u l-melħ biex niftehmu kontat qatt ma t-test jgħid naqra l-limitu tiegħi kif ikun u l-ewwel ħadd waħda tnejn tlieta erba' ħamsa u bdejt ngħid da champion da għandu naqgħu ma' qarsa hekk inħobbu jiena tqgħod tilab bil-melħ ma' jdejk. U tilaq u tagħmel u ma tħossux. Jgħaddu tliet kwarti u safe to say li d-dinja bdejt nara kuluri li qatt ma ħsibt li jeżistu u kollox rasu l-isfel. Però l-problema ma kienitx hemmhekk, il-problema l-idea brillenta li ġitni nagħmel wara li tlaqna mill-klabb. Mort kien hemm minn dawn il-ħwienet li jibqgħu miftuħin 24 sija, dħalt u kellu minn dawn il-bajt tas-sorpriżi ta' ġo fihom. U ma nafx tani dak il-ħin fetti li nixtri kaxxa sħiħa minnhom. Safe to say li ma dak id-drink li tħallat il-lumi u l-melħ u l-bajt tas-sorpriż. Ma mhix l-aħjar mixture u l-kliem li qalli missieri l-għada fil-ħodu ma kienx sabiħ laqgħa, safe to say.

Prospa Clooney, Free Your Mind, għek fuq 97 Bay, Mie, Wien, Waqt, Bay Breakfast, Bonġu. Happy Tuesday, l-ewel ħagġa t-tisaw t-samruti bħal-issa 30 grad temperatura hemm barra. L-ewel ħagġa t-tla l-mejtu 35 grad, skużani. Rriħet jibder li qed jiżdied ukoll, però isma' ma rax tiftakarx, ma rax issegwix spiss, il-ġimgħa l-oħra bdejt ninsemmi jiena li mort Nicole ġo restaurant. U ċċarġewni għall-ewwel darba l-imbirka koperto in-nightmare Taljana. Però in all fairness, l-Italja ma ddejjaqniex daqshekk, għax isek meta żid il-koperto mal-platt li tkun ħadd bej wieħed u ieħor jispiċċa l-istess prezz ta' Malta so tgħid isma' jekk minn Malta l-argument platt karbonara sar jispik ma' 20 euro llum il-ġurnata minn Milani soġi 19 ikun kollox bil-koperto b'kollox sew hekk tista' ssiġġu. Ġifieri fejn kont bajt qed tifhimni naħseb il-mezz qed jagħmel naqra sens dolodu. Però Malta, ħankun onest, ġol post fej inti tgħix trabba u meta kont żgħir kont niftakar niklu platta ġin b'450, l-istess platta ġin illum 18 euro biex tieklu, ħadd iċċarġjani tas-siġġu issa ħarġet tqarrija ovvjament li l-gvern m'għandux xejn x'jaqsam ma' dan kollu, ovvjament, però ġelni hekk, ġelni naħseb tipo ditort tagħna forsi għax ma konniex nagħtu biżejjed tips għall-waiters jew dan, ma nafx kif taħsibha inti fejn tidħol titbiċċa xogħol. Tal-koperto. Jiena onestament nara zejdax. Isek tkun il-budget jajt X amount jew tgħid. Isma' dal-platt l-ħam illum naffordja ntijelu, qed tifhem? Samba dil-ġimgħa d-dieħla naraw. Imma tibda waħda sib xi kont hekk 10% edition tiegħek regal. Isek l-għamet xi tħallas tiegħu taf kif tiddejja.

0: Post Malone, Morgan Wallen, I Had Some Help, og for 897 Bay Bonjo. Happy Tuesday, Leo and Hajat, this is 16 minutes, bħal issa l-30 grad, temperatura mbara bħal issa. Ekkullu l-wahda 35, xti pretendi fimni għawissu muxħa, somma, kuħani l-għu muxħa tamil xita. L-rejax ta' Santa Maria jaff ta' tikun umana, jaff ta' tikun umana, ta' etna l-rapport ta' temp qoddimi, et jajt li ħajkun da' xej zaħra, msaħħab, iktar kmini kontent nikelmek naqra zaħra fuq il-koperto u koll, kif sejħu l-Taljani, bada diħel Malta, apparently, jena manħoss li għandir ħallas ta' s-sġu, ma' nafx jek taħsibix bħali, ovvjament, minu sejt ta' restaurant, probabli ħajopponi u jkollu mit raġuni differenti, għalfej, irrit jibda jċarġa ta' s-sġu, kuħat għandu drittijaw, jena naħsib imma ħanibda nażel, specialment bl-ispejs tal-post. L-insajr l-ħġin id-dar, bonġu.
1: 897 Bay. Drive home with Ryan and Gail.
2: Rajin għadu taħt l-effett ta' pitbull.
3: Iva, iva.
2: Għax, pitbull spettaklu.
3: Brafi, ekku, l-għalja.
2: Għax, xkudru n-Napoli xtaħħom
3: kien. Skur l-libsu vera zbieħ.
2: Għazin n-Nataxa.
4: Daħħani Gail, kifet t-prova d-durlu mal-lewza biex jiprova jobżuqaw jgħajt li vero l-bohit dancer.
3: Skur, jgħaw, brafi.
4: Għajli jinti minn moġ bitux dik il-patata li bdit id-dawa.
3: Sorry, sorry. Jien ma rajt xejn.
2: Ma rajtix tammel il-kart wheels ġifiri.
3: Brafi, isbali li tamel split to ek.
2: Dam ġifiri, tamel li split.
3: Rajta, esma, għajnija, mux fuq wiċ jeli.
5: With the Eden and Eden Cinemas. Weekdays, 3 till 7.
1: On Bay.
6: Il-premju għall-arti reġamana. Zur artscouncil.mt għal-aktar informazzjoni u biex tissottometti xogħol artistiku favorit tiegħek sal-ewwel ta' Settembru 2026 f'nofsinhar.
7: Ugh, where's the remote? Hey Lisa, turn on the AC.
8: Air conditioner is turned on.
7: The new AUX air conditioner. It listens, it responds. Only at Smart FX. Casino Malta, St. George's Bay, St. Julian's.
9: A Poltrone sofa, double discounts and double savings on all sofas. Up to 50% off, plus an extra 10% off, but only until Saturday.
10: Poltrone sofa, solo divani di qualità.
9: Verify details, availability and conditions in store.
11: Hello Malta, mill-10 sa 23 ta' wissu offerti gbar ġewwa euros bien per żewġ slice at toast 200 grama mill-la bottega del gusto għal żewġ euro 17 centesimu kull kilo. Eurospin. So clever, so good.
12: Are you back to school ready? Tallira has it all. Stationery, art supplies and more at budget-friendly prices.
13: Tallira. What makes you feel confident? Onlineintimates.com, Malta's trusted destination for intimacy, wellness and premium lifestyle products. Onlineintimates.com.
14: Think your team works well together? Put it to the test at Delta Strike Laser Tag at the Eden. Then refuel with food and drinks at our restaurant and bar. Fun that actually builds teamwork. Visit theeden.mt.

That joke so many times. Ik ben 97B. Wayne ik Bay Breakfast. Bonjour. Heb je ons deze moment het naslo beetje in temmum down el-lera basijat illi kellna. Flimkien, kif tħossok dolo du kuntat marfu nana interbil 0897 kena ħafna farijiet li kdew għaddejn. Fostom kena li l-Sheryl en McKay maħna fuq il-linja ta' kull ġimma miskina tkun maħna. Naqsam propju miħak il-ġara minnaw uftit tal-ħin iħor. Ekko ħakrit il-samak il-klip. Jekk għandek forsi xi storja tixtieq taqsam magħna, ebgħod lilna fuq 0897 se naħra sek għalissa ħallik ma' Harry Styles, American Girls, qassamna l-biljetti tiegħu dan ftit ta' żmien ilu. Onestament naħseb misni mmur naraħ, ma nafx li tdejja tal-ħaġa.

Fuq 97 Bay, bonġu, sal-10 mija kellumwe kif tħares li l-arloċ et realizza u et nirealizza jenu kol kif tar il-ħin Marelli li sar il-ħin biex naħra plim. Sfortunatament, jena għada pero, u et nejda għax il-birajn f'tem tħazin ta' jibniċara l-inver n-nuħu biex namlu dan il-program, sfortunatament għax spiċċa l-program, mux sfortunatament għax għada ħnerġan kummijak, għada ħnerġan kummijak, bit bisima fuq biex jibniħdu biex jir għal dawk l-erba sijat li jkollna fil-ħodu propja fl-istess ħin. Hope you have a good day. Jena ħamur n-naqar xaħġa un-eħu kafe, insomma. Ħaħalik fidel ħi jugel. Ħajkum marra dal-waqt, insomma.

Ładna kamne z mał live il-ġemalja diddowa pajizna għal Summer Days Festival. Hold me while you wait, għal Luis Capaldi biex nibdewa għatli da filodu, bonġu kbira, nispera li paldejem inti bdejta bittajib, l-ma tanċ għandek ħafna stress jek tinsa fuq il-posta xol, naflu kolla u ħafna nisu kolla għadom għeti għawdu il-shutdown ta' Santa Maria. U biex jira komplu għawdu għa jena għankun jgħataw nek nżom l-oktit tal-kumpanija programmim li paldejem izdal-issasson il-fodera biex nkomplu.

is my husband Taray for N97 Bay u jidherli il-Love Islanders Will u Jesse id-deċidew li jaqdu jagħmlu safra spontanja lejn il-Gżejjer Maltin mingħajr ma imbukjaw accommodation fej joqogħdu. Hemm infatt tifgħu dan il-filmat fej spjegaw l-affarijiet ta' x'kienu qegħdin jippruvaw jagħmlu. Jiena nara ħafna ftit konċernanti għal bitta ta' xogħol, jiġifieri nifhem il-bass tagħha li għandha hemm minnha li tibbukja last minute u ma jkollokx accommodation imma daw fejn qed jibhom jordu nistgħu nkun naf. Jiena żgur mhux forsi m'għandux sodda fejn nospied tagħhom. Hemm forsi jibbukjaw x'imkien last minute, imma jiena naħseb għandna bżonn ikollna dan l-istil Amerikan li inti meta tkun mal-border tistaqsi jekk inti x'għandek accommodation jew le. Jekk le, ma tiġix lej pajjiżna sempliċi. Jiena jekk naħseb insomma, batuli l-opinjonijiet tagħkom fuq il-WhatsApp 99 000 897.

0: Twitch Disco, Ella Henderson, The Cannot React for Obey.
1: And the winner is Win
0: with Obey. Obey in l-11 u għoxrin ta' xar di għalet nitkelmu dwar settembru sar ikun qed jerġa' jiddella il-show tal-kollega tagħna ħabib Jamie Cardone ovvjament. Il-show noti mill-Loki ta' Bagdiz jerġa' jiddella u inti għandek iċ-ċans li tirbaħ il-biljetti għalih. Li għandek tagħmel iżda li waqt Bay Breakfast inti tgħidilhom kienet waħda mill-ar esperjenzi li qatt kellek ġewwa paġbilu. Jiena issa qed naħseb kelli ftitmux ħażin minn dawn l-esperjenzi, speċjalment meta l-egliglu xi waħda tajba sewwa. Ma ħallu hemmhekk ħalli ma tantx nidħol f'ħafna dettalji. L-istejjer tagħkom tibagħtuhomlhom fuq il-WhatsApp 9900897. Eja, good luck kbira, iċ-ċans bħal dejjem jirritorna għadha filgħodu.

ta Tate McRae fuq Energy 7 Bay u il-football player famuż ħafna Cristiano Ronaldo waqt kien intervista ma' Vogue hemm iħintja li ser kun qed jirtira mix-xena tal-futbol ovvjament. Għalmenu fan ta' Cristiano Ronaldo, jiena għalkemm ma' nżomx mat-tim tiegħu ma' fan tiegħu, huwa ta' dispjaċir għalik, jafhimni, għax huwa raġel li tana ħafna fiż-żożija, speċjalment fid-dinja tal-futbol, u issa li ħanarawh jirtira hemm naħseb ħadd tkun qed toħroġ li ftit ta' dema. Issa naraw ma' ġasta hint, issa naraw jekk hux ser kun vera jew le.

Dalle fil burda ta tal-weekend għal-kamma għadna etli ta' biss. Jonas Blue di kienet Edge of Desire fuq bej. Win with Synergy. U ekku għandek il-ċans li drbaħ 6 xhur minant Synergy kompletament xejn membership li żgur mhux forsi għandek bżonna jekk forsi xi darba qatt li ħadd tagħmel dik il-New Year Resolution iżda fil-verità qatt ma bdejta mela huwa ċ-ċans perfett tiegħek biex tibda l-ġim. Iżda biex tirbaħ din is-6 xhur membership li ser ikollok tagħmel huwa li jirnexxielek taqtab kemm Jamie jirnexxielu jiġri 5 kilometri. Daqshekk sempliċi tibgħat lilna x'taħseb inti fuq il-WhatsApp number tagħna 99-000-897. F'kemm taħseb Jamie jirnexxielu jiġri 5 kilometri. Iċ-ċans tiegħek għal dejjem jirritorna għadha filgħodu stess waqt bej breakfast. Good luck!

Johnny Crab da Chapel Roan fu NIT7B. Allora palmo kont tnajt il-kommatul din il-ġemma jena qed niċċelebra l-festa tiegħi hemm ġewwa Birkir Kara, ngħidħalu kbira l-karkarizi kollha, e kif niċċelebra Santa Lina jena. Iżda xi ħaġa, issa jiena jogħġbuni l-murtali sewwa, iżda xi ħaġa li ma naħmilx assolutament xejn huma dawn il-murtali hemm li jkunu vera fil-viċinanzi, hemm verament ikunu jgħidu jkolli nitfa' idejja ma widnejja daqs kemm ikunu jgħidu. Vera jaħżduni, kun jew naħseb kont nibżgħu meta kont żgħir minnhom ma nafx, imma jkunu wisq jgħidu, irridu jagħmlulhom xi tip ta' silence żon il-murtali żgur.

u ta' performance tal-ġem lokol Calvin Harris u Clementine Douglas dika Blessings fuq bej Atlita għar uf-sinar kif aħna għarrajt jow għedin f-nofx ġurna t-għara nispera li kalek ġurna tajba sa' issa forsi jinti għedha kif tħartlu raċxol wara l-long weekend Santa Maria forsi l-bira ħattawf biex t-evita mill-li t-tħol on a Monday pero essaċ wara ġumalif naħseb t-tħol ma t-tħol dejjem ser tara dik il-naqra zaħira kera u iktar diffiċli biex terġi t-rkupra naqra u t-ġif tijak forsi għed t-diskrivinko bħalissa imma nżomlu kumpanija s-satlita biktar mil-gbar ta' għana ser nkoblu għaddejjem bit-throwback ta' TLC t-ftakarajo No Scrubs

Irħat li għadda konfermajnija ma l-aqwa tlita ta' Based of 40 Zara Larson kat Midnight Sun għad nsammu Based of 40 daw kiva ġurnajtom il-ħat li għadda fejn numru jħettana man bidirx għalix Another u 54 Ultra talk to your nesċilom jgħamlu total ta' tleġimat fejn numru jħettana mux ċajta pero il-bqija tal-lista fimni kanna xi total ta' ġiex new entries kanna ħames future hits jiġifieri kanna ħafna ċaqliq fiċ-ċart tagħna. Però jekk inti forsi tlif xi ħaġa jew kellha ma stajx tisma' ċ-ċart show live bejn l-10 u s-sija, iċċekkja l-lista kollha bejn.com/top40 updated minn hemmhekk.

0: things that I've got.
1: So you feel good factor o' call, bands and bone, the car, beautiful things, fight 37 bay. U nafxek wix waħdi, pero jiena wieħed minn dawk il-films li ilu dik il-naqra żgħira ħa li ħareġ, fis-sens ma morx nara fl-ewwel ġimgħa huwa l-film The Odyssey smajt ħafna t-tifħir fuq ukoll. Id-direttur Christopher Nolan dejjem jagħmel biċċa xogħol tal-ġenu jkollu nammetti li rajtu l-weekend li għadda vera twil għaliex kważi tliet sigħat. Però iżommu kemm moħħal mal-screens. Xi ħaġa dwar il-films ta' Christopher Nolan li bil-fors trid toqgħod attent kull sekonda tal-film biex jirnexxilek tifhem eżatt qed jiġri għaliex nagħmel l-ewwel nofsija dejjem naqra mitlufek fl-ispazju nsaqsi li tfajla tiegħi tipo inti qed tifhem u tnejli aħna nkunu għodtu soħwa għaliex ma nibdewx naqbdu art ta' x'inhu għaddej eżatt. Però mbagħad wara l-ewwel nofs sek tibda tifhem naqra iktar ukoll x'kien għaddej u tifhem eżatt x'kien ġera fl-ewwel parti ta' dak il-film. Bla dubju fenomenali. Kalek ma rajtux dak il-film, għadu għet jintwera fil-cinema zu koll, jġbir tanċ id-dum taqseba, għalix imbat ovvjament ma lajiet la' u koll dak. Huwa l-film The Odyssey, jem kasta l-ġen fi u koll, eh?

Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me, fuqajt narisawem bej li dikaddeja u kol palissa bil-Juri b-tur taħħa, il-verita ma kalli l-lebda idea, to be honest, li għaddeja bil-Juri b-tur, issa jow jena konti għat naqra fil-qamar, imma ħe konti naqra ħafna fuq il-socials li b-doj i-post, jow għan kamalti li marru jarawa u jider li taċċow tal-ġen. Kull ma nimda naqra, fl-udjenza minn videos li b-dejt naqra, nis bid-muħ, jireċ minna jina jom non-stop, eh? Bella ħtuni dik innaqra zaħja, li xina wkoll naqra fan ta' xi artisti partikolari, però qatt ma ġejt f'punt fejn kont emozzjonat nara l-artisti favoriti tiegħi, ma nafx hekk mhux waħdi, imma insomma. Inkomplu għaddejjin aħna biktar Tom Grennan hawn Little Bit.

0: Beyoncé Break My Soul dak li ta' 16 minuta ta' wara nofsinhar. Good afternoon lil kull ħadd li jismana.
1: Good afternoon.
0: Erġajna ma'kom ħijos.
1: We are back wara break qasir sewwa ma
0: ta' bżonn. Ta' bżonn.
1: Għadni jisni għadni xorta għadni naqqa taħt il-break
0: taħt. Il-tirkupra bil-mod il-mod.
1: Għadni naqqa slow illu, għadni naqqa slow.
0: U li jessa kem taqqa batta għanna rba sijat fil-mkien il-viri għanna xibiljetti xirrebħulkom u kol il-viri.
1: Passoltu, passoltu.
0: Passoltu, msomma il-viri bqam isma minni stay tuned. Għalissa, komplu bakta mil-gbar taħna. Alex Warren, ordinary fuq bejt, laqna.
2: They say the holy water's watered down. And this town's lost its

0: Jax Jones, Breathe, fejda li sem bieħat li ta' unofs neqsin 3 minuti da' ussa ta' unofs unar. Good afternoon kbira l-kulħat li jismana.
1: Good afternoon kbira l-kulħat u tajt li xejn. Kemmu sabiħ min għandu boat. Jena, mandiġ boat, sewa, ma krejna dajsa ma sħabna il-ħat.
0: U għanka jena.
1: U għanka tkun bieħat.
0: Kifax kombinazzjoni.
1: Jena, mrajna mnaħta fajt l-istess, imma ma nkunnu xafu li tam l-istess affarijiet.
0: Tik vera, tiġrinna, jena.
1: U kemm għad pieċiri, dal-jumej off, eżen ġurnat ta' minna, imma wow. Minni hopp il-bahar naħseb jaffrezza dajsa, imma vera sabiħ kollok dajsa. Vera nixtieq ikollix darba xi waħda żgħir, imma għari. Imma għal wahda.
0: Għaddin għiħas.
1: Kem ju għoddu għax minn nis. Għaddin għafna kom.
0: Ta' sal imma ta' defint imbat, orrajt għalik. Ta'
1: taqtaraw.
0: Imbat probli ta' abbat l-roġel imbat dak l-kas.
2: Turn it up. Let's go. 897 Bay.
3: Fresh from his epic set at the Arsha Music Festival and racking up 2.5 million TikTok followers.
2: Taking over 897 Bay's club culture for one night only. Andre Guilherme.

0: So don't call me up.
1: Dikken etta Mabel, don't call me up. Għat li dawn ofsu 6 minuti da warn ofsu nar. Good afternoon il-kulħat li tismana.
2: Passol tullu manna xie biljetti xin repħu.
1: Ejdilo.
2: U kol għanna 2 for Tuesdays fejn tom tibbatun dik id-diska. Dak id-disk insomma, so ibdew aħzbu għax minna għan ftiħor. Nibdew naqra nirrankaw.
1: Ibda ħsiblu għal dak l-artist, sewa żewġ diski minn tiegħu jew minn tagħha. Issa inkomplu Miles Smith, Stay If You Wanna Dance fuq bejt laqna.

0: Zit lav atleta daqt iduqqu l-erba neqsin kwart u dik tfisser wasal ħin biex nibdew din.
1: Two for Tuesday.
2: Two songs by the same artist back to back.
3: Because it's Tuesday.
1: Hey.
4: Two for Tuesday ġwaħna ftaħna il-playlist għalik ara kemm. I mean, xunur.
0: Xunur, kbiru.
4: Xunur, ma partiċajt, vera, aħna etnatu ċans li inti tażel żewġ diski tal-istess artist u aħna nduqhom back to back. Diski li nduqqu l-bejġveri, l-ġili smajt fil-bejġveri, l-artisti specialment, m'hemmx bżonn tkun li ħarġet il-bira, jew dis-sena, se tkun throwback ukoll, imma l-aqwa li diski li jinduqqu l-bej.
0: Importanti.
4: Artisti li jinduqqu l-bej, forsi diski, artisti li ma jħorġu xi diska ukoll, ma why not? Għajdulna għalfejn, forsi kif dejjem ngħid xi anniversarju, xi apologija.
0: Apologija jista' jkun.
4: Min kollox jista' jkun, forsi x-surprise, eżempju jien naf taf x'għandu l-bej, li tajdu smas ma l-bej kwart oħra eżempju.
0: Impressjonawna insomma, fidejkom.
4: Insomma, eżatt, fidejkom 99 000 897 żewġ diski tal-istess artist. Fidejkom.

0: Joel Corey, Whisper, fuq Ejdan Isem Bej, Ryan u Gejla unek. Good afternoon, kbira l-kulħat li tismana.
1: Good afternoon, happy Tuesday.
0: Happy Tuesday.
1: We're back.
0: Hey, we're back, yes, yes. Ma mux biexu muqqa la fight down imma...
1: Ġara.
0: Sfortunatament.
1: Ġara.
0: Jena pala persona li jena kanit fil-futbol, nħob ħafna l-futbol.
1: All right.
0: Jena nħob ħafna l-United. So, jena tisadejt feng bi tal-United min mindu kellit min snin. U kont insegwa ħafna Ronaldo.
1: Manchester United.
0: Iva, Iva jina lek kont inħobb ħafna Ronaldo. Il-United ħabba Ronaldo. U uffiċjalment għadu kemm ħabbar li dis-sena.
1: Ħajqassam il-flus tiegħu.
0: Le, le, le. Kieku tew, ma ħajkun l-aħħar staġun tiegħu. Il sfortunatament. Ħajkun l-aħħar staġun tiegħu, kibber ukoll, tefa' ħafna. Attimijiet.
1: Blalen.
0: Ej, blalen ukoll. Skurja goals. Min kull pozizjonijiet differenti.
1: U
0: literalment kull pozizjoni.
1: Kull pozizjoni.
0: Għax qed tirrepeti warajja. Immekku, le, sad moment.
1: Għal kull pozizjoni fiċċu lil Ronaldo li ħajrtira mill-futbol.
0: Ekku.
1: Fimni aħna nagħmlu ġabra tal-flus.
0: Ekku, miskin, għax ma naħsibx li qaqgħad biżejjed miskin.
1: Ma mhux li żewweġ fitilu.
0: Ekku, żwieġ ismani hawn. Ismani, għoliet il-ħajja
1: għiexta. Għajt lili, għajt lili. Insomma, ħna nawgurawlu il-
0: Il-festa tajb.
1: Il-happy retirement, I'm sure li taf kif ħajibqa' involut immaġina, naqtaw jew jiftaħ xi grupp issa u xi.
0: X'grupp, x'gruppu, biex ixhel. Jien naħseb jidħol bħala coach kieku, kun hemm naħseb.
1: Iva, naqtaw. Ngħidlek li joħloqgħu futbol x'għajdulu. Team.
0: X'team tiegħu, fih kif.
1: Joħroġ team ieħor.
0: Jista jkun imma iktar naħseb jien nibdew step by step jekk coach ta' xi team, pereżempju.
1: Fuq din dubela tiegħek Cristiano Ronaldo.
0: Insomma, ċirsa lih jekk it-tinax daqsxejn ta' flus ma ngħidulekx le.
1: Oh, ja fil-mija.

0: Na għata throwback t-fajni la kux vera David Guetta When Love Takes Over fu ejda li sewn bej Ryan U. Gayla unek.
1: Two for Tuesday.
2: Two songs by the same artist back to back. Because it's Tuesday.
3: Hey. Ibqaw ibatu għen dawk id-diski li tixti u li aħna indoq u fil-playlist tal-bej. Immaġina zewġ diski li tażel inti tal-istess artist wara xulxin da sgi kot tisma il-playlist personali tijak. Għajdinna għal-fejn, jek tista, kinti kapaċi tibatenna, għazin kapaċi, I mean, if kandak il-ħin tibatenna għal-fejn, voice note jew message, għajdinna għal-fejn, u għahna nazlu xaħat. Li tal, naħsaħan niprufaw, li tkinna għali missinna qalbna.
0: Ivekkek, da xejjin naf li tkun da xejn emotional u hekk, ta' fint. Emotional zin, ta' fint. Romantikum somma u hekk.
3: Il-romantiċizmu.
0: Li ngħidu wara xi ħlew wara, proset,
3: proset.
0: U tiġabdew jibatulna l-messaġġi.
3: Għalli li hobba, ajjara xi ħlew, ħaj iżewġa, jew ħadd iżewġu, whatever.
0: X'għaġ hekk il-lum.
3: Mela żewġ diski tal-istess artist 9900897.
0: Ibatilna.

0: Shakira Burna Boy, Dai Dai, fejda li sewn biħa l-erba u nofs neqsin minuta jidu qussa ta' warnof sunar.
1: Unfetaħ l-istagġun tal-lampuki tal-mahi mahi.
0: Xidu l-om mahi mahi?
1: Mahi mahi.
0: Mahi mahi ja lampuka jidviri?
1: Ija, ti ta' lampuka, mahi mahi.
0: Bas mahi bjala mi.
1: Ġildu, tamma.
0: Għan fitti xel? Fil ma naħsibx għad doqta jidu.
1: Ija, raj.
0: Għan fitti xana, għan jgħan iktib.
1: Għan ma doqt lampuka.
0: Għan iċek, għan Mahi Mahi Fish. Eh, di, għan ritrat.
1: Eh, tuna, amma.
0: Xra sanda, eh, frosi.
1: Leġi, għad ma doqt lampuki.
0: Għad ma daqt, le, tafli.
1: Jista
0: jkun doqt xidar ma maħorx na.
1: Ma jista jkun. Lampuki hija tipika Maltija. Hija huwa dish Malti, issa mind you,
0: hija dish Malti.
1: Ma toġobni fis-sens. Hija kif hija tqabbilha ħafna ma' Malta, tħossok Malti ħafna meta tikol lampuki.
0: Għandha toma simili ħam, ma nifhimx sew għajjin ta' semen jew
1: lon għax.
0: Differenti, ora, tax kif tidher minn fuq ara.
1: Mhix taqsam.
0: Alright, ma nafx, ma nagħin.
1: Le, le, le, duka. U hija qatt ma ħadd eżempju minn jagħmilha moqlija.
0: Taf li naħseb qatt ma doqt lampuki, mhux biċċajt qed ngħidlek, ta' mhux biċċajt, minix qed nikdeb. Naħseb qatt ma doqt maħi maħi f'ħajti jien.
1: Jiġifieri int kemmilek ħaj qatt ma doqt lampuki. Kif tista' tissejjaħlek Malti?
0: Ma naħsibx. Taf li ma naħsibx. Torti tal-lampuki, naħseb laqas torta tal-lampuki, qatt ma doqt.
1: Kemm bad issemmi li x'torti, x'imma torti allawn tal-lampuki.
0: Forsi nanti għamlek xi torta, ma qatt ma kilt lampuki
1: ta' fil-ġibel. Ma ġibel l-ommok ta', ikolni basila. Kif tuk qatt ma doqt lampuka?
0: Qatt ma doqt, ċempilla vera, issa ċempilla, qatt ma doqt lampuka.
1: 99 0897 jekk ma jekk rajin missu xi jissi li qatt ma doqt. Ule,
0: missu jissi, naħseb hawn hawn jisla naħseb qatt ma doqu maħi maħi.
1: Maħi maħi.
0: Jien naħseb illum skoprejt l-ewwel darba li jgħidura maħi maħi għaskont nafien.

0: Waħda mit throwbacks example change the way you kiss me Ryan u Gejla unek u jekk qed taħsiblu għal dik id-daqsxejn ta' break, dik id-daqsxejn ta' weekend break, għaliex tista' tirbaħ.
1: Kull jum bej breakfast Jamie u Wayne qegħdin idaħħlu lil xi ħadd fil-lista tal-finalisti biex jerbħu weekend break il-ħajjiet centric imma parti minn hekk lejl speċjali naqra ta' barbecue grill buffet fi 29th August. Il-weekend break jibda mi 28th sa 30th August imma fi 29th għandek dik in-naqa ta' extra ikla sewwa ġewwa l-ġumu Hyatt Centric bid-DJ b'kollu xena jsing għandek lejl ġifieri lejl sorted.
0: Għandek id-deserta wkoll, popcorn u candy floss machines wkoll.
1: Xu anke parking u komplimenti lill-parking. Ġifieri kull m'għandek tagħmel huwa tisma' lil Jamie Wayne kull filgħodu bit-ċansi titħol fil-lista tal-finalisti tagħhom.
0: Good luck, inkomplu cat's eye fuq babe.

0: Zara Larsson, Midnight Sun, الħam sowt min minuti ta' warna f-sinar. Good afternoon l-kulħat jieti
1: smara. Tibqa diska ta' s-sajf.
0: Tibqa, oh, tibqa ta' s-sajf.
1: Good afternoon, hello bija l-kulħat.
0: Ismari, jara, jina kif semmejt qabel ma konċ naf li bħalissa d-dajn bl-istaġun ta' Lampuki, Lampuki season.
1: Għaxina, għazin ftaħ l-istaġun, etnajt li fl-ħar wasal l-istaġun ta' Lampuki, jiema joġobni xim ma terġaw tajt. Il-kollega għatma dawu.
0: Issa.
1: U jina, ixxuk jajt ruħi.
0: Fuq din, jina ċempilt wahda l-ommi xommi edha bejn, xejdu edha bejn meeting uħra, u ċempilt tila t-tila maħna, t-tila s-maħna, t-tila kursi da, t-tila. Jina għad-doqtom il-lampuki.
1: Għadli, ma t-tila zaħi. ċempilla, għazin sewa, milta xina li t-nċempilla u kol, ma maqbattix. Ġifri inti qabbitek li.
0: Iva, qabdim ma' smani. Second biss, ta' jirvi. Għatlet li inti kont insajjer għomet kont zaħir, inti ma' kienix xoġbuk, mistir ma' joġbuj, ma' joġbuk xo koll lampuk il-qasħija, għalli tal xan għot insajjer għom jien.
1: Mela ġiri doqtom.
0: Ebbenit li ġiri doqtom ma' nsejt il-tomma ta' xome, kompletament insejt il-feeling.
1: Mela fuq di nġbu lek na' lampuk il-ġol studio.
0: Mekin.
1: Il-kif innitnu.
0: Għarar riħa, eh?

0: Justin Bieber, Daisies, fejt nil-isem bi għal-Mattias, xabba li daqqajn jom għal 2-4 Tuesdays.
1: Għal-Malatijaw.
0: Ekku għal-Malatijaw u kol, ekku għax huma fans gbar ta' Justin Bieber. U jina, minix fan un bat, apparentament, skont li għat li għommi tal-Lampuki.
1: U jinda, t-laxina għat li vraħ l-istagġun, ok, jina minix fan, ma jina xsib ta' katajt li għahina vera nħob it-torta u għek jindat li għat ma doqta. Imma sta' skoprejna. Grazzi għal-ommok li inti ma tħobbix.
0: Parent li doqta ma tkun żgħir insejt it-toma tgħidli x'toma kellha jidhviri, imma jien missieri hija ma jogħġbuni ma jogħġobniex daqshekk il-lampuki u qalet ommi għal xi noqgħod insajjara dik għax hemm ix-xogħol fiha wkoll li fi l-lampuki. U batunna anke nies sirvir fuq x'jaħbu fuq l-lampuki jekk jogħġobhomx jew le, u batinna wieħed minnhom rajħin ukoll għandek isem sabiħ ħafna. Fidejk rajjen.
2: Jinta f'xidejani mill-ħut
0: ejdinna. Grazzi.
2: Dak ix-xewk. Għallum dak il-xew kek u memma.
0: Idej u kajvija, vera, irritanti.
2: Ija, l-ħut kollu nħobbu, imma.
1: Il-xew kanti patku vera.
2: Dik li nkun għedni kollu nżib il-xew ġoħal u għek jile mbanda sekk jemma nikon xekta, niqaf.
0: Kisser kull mem?
2: Uġili jommi tejdu nadda fil u għek u taf inti baxi wahda u għek.
0: Zgur.
2: Un ednikol un ejt li jena fil-plattin siba u da' sekk jeni għafnikol ġifina għamil il-nervi da' sekk. Dik li nħod insipi il-dam il-xew għom da' ma' ja.
1: Ja.
0: Irritanti, vera?
2: Ja. Għazek bħtiġi ċu għek.
0: Imma tiġi.
2: Dik li nħod insipi l-għada mu għek u d-dajani.
0: Ma mux sabiħa, Imma le, ma tiġiġ ma d-deqnix un batina, xe tiġiġ kun Adam kbiri fil arki kol fnik, il-fenek Iva, għandu ħafna Adam u għek.
1: Fenek Iva.
0: Fenek Iva. Imma Iva, le, dik nifem xettejta, xinti għandek il-xewk tal-ħut, niggess ħafna u jitkollok ma xilħanek, per eżempju, jinnaf u taf kif. Imma tħarbat l ikla, u. Tħarbat l ikla. U jina għek, kajen, gejn, jina l-intilef jien. Jina mbat nibda nara kollox aħmar kollox jitle. Jena mbad daqsek.
1: Inti mux inti s-sajjaru.
0: Le, ħut, ma nafx s-sajjara, għatma sajjar ta' ħuta.
1: Għalek, t-kellemek.
0: Inti sajjar ta' ħuta, inti missis, eh?
1: Ija, ma ħobux il-lampuki.
0: Imma għatma sajjar ċi ħuta, ekx ħuta.
1: Ma sajjar ħut, bella. Jena nifilit jgħal ħuta, jena nħob nifilit jgħal ħuta, anzi.
0: Rajta, rajta, xitrit. Nħiħom l-għadam u kolla xnu jgħal.
1: Xogħen nħiħom l-għadam, ma d-nifga.
0: Forse tuħu pjaċir, jgħin naftu.
1: Xifga?
0: Le, le, t-nħi għadma wahda, wahda,
1: bella. Le, nħiħom l-għadam, imma jgħin nħiħom. Taf xe t-tikolu.
0: Rajtek? Smaħħa xe t-trid. Remzi, hej!
3: This is Bay. Eurospin, a shopping experience designed to be so clever, so good. Visit our stores in Mostar and Marsa.
4: Craving something sweet? Head to Burger King for the new Biscoff Fusion. Velvety soft serve, expertly mixed with rich, luscious Biscoff sauce and crunchy Biscoff crumbs. You could also try our Biscoff filled ice cream cone and sundae variations. Grab yours today, only at Burger King.
5: More space for us means more choice for you. Karari's new and improved showroom is now open in Imrihel. Visit us in store from Monday to Sunday or shop online at karari.shop. We'll see you there.
6: Jumu Restaurant at Hyatt Centric. Experience refined dining with outstanding value.
7: Love at first sight. First date. First kiss. First time you met the parents. First dance. Now you're looking for your first home. Take a deep breath. At Plan Homes, we help first-time buyers. We help you find a property that's right for you and for your future. It's why we're not called Plan Houses. We're Plan Homes. Visit planhomes.com.mt.
8: August offers at Miracle Foods. Local pork belly steaks at €5.75 per kilo. Marinated pork steaks at €6.75 per kilo. And don't forget to check out our summer promotions in store. Miracle Foods, where good quality meets great value.
9: This summer, your movie nights come with rewards. Watch six movies at Eden Cinemas between July and September and get a €25 voucher to spend at the Eden. Catch their biggest blockbusters, stay cool in air-conditioned comfort, and make this summer unforgettable. T's and C's apply.
10: Traffic. With the Atrium. Summer sale now on.
0: Il-pik ta' traffiku tal-ħinijiet daqt idoqqu jirvir is-sitta neqsin kwart ta' warnof sinar miliet nara n-naħta fuq tiġati mtela daqxej ta' traffiku mux ħazin, specialment triq Salina u anka Kennedy Grove u ftit Zajra triq Burmarrat, direzzjoni sejrin għal San Paul il-Bahar, kif ukoll xejn inqas triq l-Arbiel u Mikranton Vassallik mal Pembroke kif ukoll San Ġiljan, qed jimmarka ħammar tiġaw ukoll ftit Zajra Tower Road naħta Sliema, kif ukoll triq George Borch li fir kif taqbeż il-Balluta u anka triq Michelangelo Borch u triq San George kollha timmarka ħomor naħta Sliema kif ukoll in-naħa ta' San Ġiljan, triq ix-xattinu wkoll in-naħa tal-gżira miexi bil-mod xejn inqas triq reġjonali issa tinġema daqsxejn traffiku mhux ħażin aktar minn sjajlu, il-Malsa Mru Majpass bħas-soltu Choco Block, speċjalment direzzjoni sejrin għall-Malsa għal Domoro u triq Diċembru 13 kif ukoll Żabbar Road kemm għall-ħaż-Żabbar kif ukoll għall-Vgura. Jekk hemm xi traffiku ma semmejniex dal-ħinijiet, let us know nerġa' nfakrukom ibatuna dak il-messaġġ fuq 99 000 897. Inkomplu bdina lissa waħda ta' Olivia Dean.

0: Waħda mill-favoriti tiegħi bħalissa Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me fuq bejt ġobni Wizdi, favorita.
1: Afternoon, evening. Il-kulħat, wow, app ġdida li jina naħseb il-kolleġini, laħseb li rajin jużad il-app.
0: Xeppili.
1: Aw app ġdida biex tibat il-messages li bazzikament qed tippromotja slow messaging.
0: Alright, okay. Għax
1: inti iddum kważi jumejn biex tiġġiefi dal-messaġġ.
0: Prosi, toġobni di.
1: Għurri toġbo, kina sepp li tużad dil-app.
0: Xie sema dil-app, em xejdulu, din zin t-involvi xaħġa, ma jgħu.
1: T-involvi ħamima. Virtuali sewa.
0: Prosi, toġobni għarri.
1: Nħoss li hija vera fitting, għax nħoss li inti ġa qed tużad, ġa inti kont innovattiv, għax ġa bdejt tużad minn qabel ma krejawa.
0: Diki, diki, jina għal-hemm konsejjer jien, jina kellimthom niftakar hemm xi commission fija jirviri ħadd naqla minnha.
1: Bażikament dil-app tuża pigeon virtuali biex tibgħat messaġġ biex inti naħseb jiena qed tippromotja dak il-speċi dislow li speċi tistenna biex tiġi biex imessiġ mhux ħafna now, I want it yesterday.
0: Toġobni di, tobifer tamel sens, imma wkoll.
1: I mean, tamel sens u l-iskont l-urġenza.
0: Tant kemm sinna maġna l-ħajjam li nibatlek dik il-messaġġ instant messaging u mal-ewwel tiġi fil-messaġġ li jiena lek jien hemm għalhekk konsejjer ukoll jekk nibatlek messaġġ. Jiena nu pjaċir li flantik kienu jistennew sakemm tiġi dik litra u jiena nixtieq li inti wkoll
1: flimkien. Dan nibatlek litriet tajt.
0: Le, biex ngħidlek li l-messaġġ pereżempju meta tibatli messaġġ għalhekk indum ftit ma nibatlek għax jiena kulet nirrifletti wkoll flantik kif kienu jgħaddu minnhom ukoll.
1: Ma nasfuri kapaċi jmut, ma jisallek il-messaġġ.
0: Tekkina nħeddem it-tlaqqa l-asfurti għajba.

0: DJ Fresh, Rita Ora, di kienet maħna mil-gwartara, throwback enormi, hot right now. Għaxet t-tħak eġa.
1: Xiex, għaw, għaw fatat, dejna.
0: Alright, alright, alright, forsi.
1: Isma, dak il-fatat li kien għaw il-fejn.
0: No, dak il-fatat, inti tiftakru sew, dak il-fatat, niftakru kem mor tiġri, ma tiġri tamma. Imma isma, nigħi, aħna badnija fuq il-pigeons, sewa, fuq il-slow messaging, li jina nħos li vera, jina toġobli dil-idea li jina, li il-ħajja saret maġla wisq. Ifin tajjeb li naqilbu xi kultant u niftakru kif kienu fl-antik, fiżmin il-pigeons, ġifieri u hekk u jitfgħu niktib lek xietra pereżempju u nitfaħħa fuq il-pigeon tiegħi bad jasallek. Ħalli Malta hemm bżonn bil-pigeons.
1: Malta ħadna ħamim kieku ma dak virtwali ħamim. Ma ngerġu x'innies.
0: Le virtwali.
1: Ħamim ma ta' vera ġoqeb. Imma inti. Ma nafx xi toġobni x'idea, to be honest.
0: Jiena actually as in toġobni taf xi għaxi affanni u hekk tikteb xi messaġġ pereżempju jasallek xi tudejn żwara biex ngħidlek pereżempju x'ħan eklu l-lejla. Pereżempju, tibqa' xi l-punt.
1: Imma m'maġġa titlaq il xi ħadd. U ssir taf jew issir jaf jew mej wara. Taċċajtu.
0: Le taċċajtu.
1: Lek taċċajtu.
0: Tibda tgħid ma jiġi tiġi tiltaq ma' mara oħra pereżempju. Eh għax ma sallek tudejn żwara l-messaġġ għalhekk mela bdaj kellha biex ħadd ieħor. Le ma jinbatlek il-messaġġ fej batti li hi għadu ħajja sallek l-għada la seppost.
2: Fresh from his epic set at the Arsha Music Festival and racking up

Bibraxa Faithless fej dali 7 Babers zgurt għajem namenemi sema New Religion sekund il-bot biex doqqu il-sitta unas vlaġija u tajb l-insemmi l-bira kienem Homegrown Eva ma Jake fej kunem laqwa diski lokali, artisti lokali u kol il-viri anka li juma ġodda u kol anka li juma veterani u kol fil-industrija tal-muzika u tajb l-insemmu li next week kajr torna Luke Chappell ma Jake il-viri fil-podcast Homegrown u kol il-viri isma minni Titilfux, vera jkun interessanti diskin lokali u kol anka guest lokali xħajamlu u kol fil-kara taħħom jek ħajħorġu xie diski ġodda, per eżempi jirvir tisma minni titilfux kun nar titnejn bejn il-sebada fil-axija il-qoddim. Aktar informazzjoni pa' soltu bay.com.mt u kol għal-aktar informazzjoni anka titħol fuq social stana at 897B official. Alissa, inkomplu b'din.

0: għamlik fajk Baby Doll fu 8 nisembi għat li ta' fela xijera jenu gejla unek.
1: U minaxa Music Festival ġej. Mux ħajkun maħna, ħajkun fl-spirtu maħna.
0: Tajba, koċ bitni, tajba, tajba di.
1: Padre Guilherme ħajjiħu, ħajmel takeover fu 8 nisembi għal-lejl u wieħed. Bis, Padre Guilherme, I'm sure li smajtu bitan huwa DJ internazzjonali li qed jagħmel ma' top 100 DJs fid-dinja u se jieħu over Club Culture għal-lejl biss huwa s-sibt 22nd of August mis-7 ta' tlaxija sa' 9 ta' bil-lejl.

ma' Jamie Wayne il-bira dan infatti Aiden ikka Dolce Vita fejt rejsemen bej verament t-ġobna bħalissa u għada minn dawk nisperaw ukoll li għati performance tagħha waqt il-show tijaw li dak ser isir ukoll ix-xar id-dier ma tantx fadal il-biljetti iġbri tantx iddum taħseb hekk trid tmur taraw ukoll. Aiden ikka Dolce Vita fejt rejsemen bej kif aħna alright jew. Nisperi kellek ġara tajba inti sa issa msomma ngawdu l-aħħar ftit sigħat ta' tlita filgħaxija, ġej hawnhekk illum Flok Chanel għaliex ħadet daqsxejn tajm off ukoll sifra dik il-naqra żgħira sal-Greċja wkoll Enjoy Chanel u jiena ser inżommlok kumpanija sal-10. Komplu għaddejjin ma' din Taylor Swift hawnhi Opelite fuq bej.

Jones ou anche Ella Henderson ka This Is Real fuq bej u jek inti wieħed minn dawk li qiegħed fuq xi dating app ta' li dan ser isemmi għal dan il-ħin tal-ġurnata. Però vera li xrajt din il-kontroversja sħiħa li qamet online imsoma fejn jekk inti pereżempju tkien qiegħed fuq dating app. Taf li ovvjament titella ritratti tiegħek sowa biex ikunu jafu n-nies ma' min beħsibhom jagħmlu mezz sowa. Però hemm min iħobb jagħmilha din ukoll u niftakar dak iż-żmien li konti qed jiena fuq dating app ukoll li xissa fimni misser jgħid dik in-naqra żgħira insomma. Ġieli kien ikun hemm min pereżempju apparti li jitfa' ritratt tiegħu, jitfa' ritratt tiegħu imma fil-background miegħu ikun hemm xi ħabiba, xi ħabib insomma. Li ovvjament tibda tiġi f'dubju kważi kważi minn minnhom qed ifittex eżatt relazzjoni sowa. Jiġri jiena raħħa naqra bla sens li pereżempju jekk inti qed fuq Tinder titfa' ritratt tiegħek ma' ħabibtek, jew tiegħek jew ta' ħabibtek. Kellha ma nafx jekk tiġux bħala package. Itnej li jintom f'daqqa x'dak iż-żmien hekk kont naħseb jiena ma' vera konna ra stramba wkoll. Ma nafx jekk inti taqbilx miegħi onestament irid nisma' l-opinjoni tiegħek jekk inti forsi wieħed minn dawk li iva fuq ritratti tiegħek fuq Tinder għandek il ħadd ieħor ukoll. Mela allura ibgħat li daqsxejn ir-raġuni 99 000 897 minn hemmhekk.

Jiena darba li smajna minnhom il-daw ukoll kellna ħafna artisti ġodda din is-sena m'aħniex niqsim minnhom. Role Model li kat High Hopes 3000 fejn li Seven Bay għat-tlieta filgħaxija wkoll nispera li inti kellek ġimgħa tajba. Isma għandu good chance li inti terbaħ 6 xhur gym membership ukoll għal ġewwa Synergy. Kull ma titagħmel wara tpruha taqta' kemm dam Jamie biex jirnexxielu jtella il 5000 steps. Xorokku li tibgħat inna kemm taħseb li dam inti fuq 99 000 897 kull jum waqt bej breakfast matul din il-ġimgħa u jekk inti tkun l-iktar persuna viċin li taqta' kemm dam Jamie nhar il-ġimgħa li ġej, inċempru jkun għajdulek li inti għadha kif irbaħ 6 xhur mhux xahar wieħed imma 6 xhur għal gym membership għal ġewwa Synergy. Jiġifieri good luck u stay tuned għadha fil-ħodu waqt bej breakfast ma' Jamie u Wayne jerġgħu jirritornaw fis-sitta ta' fil-ħodu dawn ukoll.

Constructal Gem, non Sony Fodera, Wonky MK, The Cat Asking. Fajna risembe, ovvijament, issa laris imbil mot il-mot li l-ħarta u issu. Ikomblu għaddejn rumors dwar l-iPhone il-ġdid. Ilhom jgħidu affarijiet ħanajdek għal ħares temmen kull rumor li qed tara għal xkieku għandna nistennu mobile ta' 20 sena oħra ta' gittib daqs kemm ilhom jivvinta affarijiet. Ovvjament huma ħarġu l-ebda ħbarijiet meta ħajsir eżatt l-Apple event għal din is-sena, però aktar ġbejn September 8 u September 10. Xi darba minn dawk il-ġranet Apple ser ikun qed iħabbru l-iPhone il-ġdid ukoll imbagħad lejn l-aħħar ta' Settembru. Hopefully ikun jgħid pajjiżna wkoll għalkemm qed jgħidu Apple li għandhom naqra ta' problema bil-produzzjoni tal-iPhone il-ġdid, jiġifieri jista' jkun imma tant ser ikun hemm mudell available minnhom somma għal bidu. Jiġifieri ser ikun hawn naqra il-ġlied u kjuż kbar kulħadd jiġġieled biex ikun minn tal-ewwel li jġib l-iPhone.

kol ġurna toħra. Sean Paul kat We Be Burning fuq dan is-semmej bej u ftitilu kwa din insemmu wkoll il-fatt li bil-mod il-mod ġar is-qin diġà lej l-aħħar ta' wissu. Ovvjament diġà nibdew neħdu naqra idea tal-lum għall-ikbar suċċessi li kellna għall-2026 laqas ta' hemm li qed ngħid din għaliex isol bieħar kont tinsaqsik li mskont toħ hija l-ikbar diska li kellna għall-2025 u wisq taret malajr din is-sena. Però vera kuk kelli nsaqsik issa għal din is-sena lim tħoss li għada mill-ikbar suċċessi u għanda tuħu titlu pala l-ikbar wahda għal din s-sena. Bat li daqxej, xtaħseb inti u nitkellmu fuqa għal dal-waqt 99-0-897. Bat li daqxej fuq WhatsApp. Imma l-issa, goblu għaddej, ma s-sjena Spyro.

Jack Jones, Wonky, Amenike, The Cat, Where Did You Go? Fej Nalisa Mbej, ta' jep l-insemmu vera, Where Did You Go? L-infesta mort inti matul il-weekend li għad, ovvjament ikolla xalata ta' festival weekend li għad, dibdet għawad kważi kważi. L-immu għad sert muru kol, jena speċajt mort għal-imqabba, msomma l-ġima, pero mbagħad jena jdu l-komplementar weekend provajt namel affarijiet differenti. Ma kuka l-insaqsik, l-infesta liktar li oġbitek mill-weekend li għad, dabat li WhatsApp.

Onestament, u għadam indaw ki throwbacks li kważi kważi kont insejta. Għad Castles in the Sky fajn risemen bejana din live palissa u kol mil website għana bay.com.mt jek indi forsi kellek xi ġurnata bu għadam indaw kek ommi mar li trittinsija u forsi jelaqqas biskonta f'xi tiġi f'pajjiżna pajjiżna mela allura ċekk il-website għana bay.com.mt ħalli tuħu daqsxejta recap li ma kienu l-headlines li kenna u kol matul il-ġurnata parti minn jak tajab li tiċċekkja u kol naqreħ fef tiskrolja fuq Instagram fuq il-page tagħna u kol qed tgħidna Recep Bay Official. Qablu għaddejma dan Teddy Swims Lose Control fuq Bay. Something

0: Malta's number one.
1: Number one.
2: Hit.
3: Music.
4: Station.
0: Bay.
5: Drive home with Ryan and Gail.
6: Nis li hosso sana, għandu huma jiddeċidu t-temperatura tal-post.
7: Ekku ta' kamera.
6: U minn hoss il-bard għandu jġib cardigan. U jiena minnix waħda li nġib cardigan, jiena waħda li nħoss l-temperatura għandha tkun deċenti. Joshua batinna u kollu għalilna hekk.
7: Gail, ħu paċenzja x'bin. Palma qalulek ara li ġor cardigan jew sweater jew flokker.
8: Proset!
7: Imma l-problema mhux minn ħossis ħana.
6: Il-problema rajn.
7: Nħoss il-bar.
8: Proset ħabib.
6: Imma jiena Joshua oġob li xorta.
8: Għal
6: għaldi darba mhux ħanaqbel miegħek. Ġifri s-soltu Joshua jaqbel miegħi.
8: Xorta tiddawwara favorit. Assolutely.
0: With Eurospin, Burger King, Crosscraft, and the Eden.